ñu ba nga xam ay jikkoom démb ak barki démb ak melom nangu mu melni tay légui ñu né su fekkonté né ñett nit dañu ñëw ñett doom adama ñu woté né kenn ku ci nekk né mom hafiz la manam ku watu alquran la nga bëgg xam ndax wax nañu dëgg wala dëgg nga né len ah man kat nangu na li ñu wax wëddi moko waye kenn ku ci nekk dana la laaj ñi ta dalil ci né hafiz la mom ñett kenn ci né man dana la won sama ijaza bi nga xamne ci dakk alquran ci rew mi dakk fay jangale te ku nek hadith ni bindal la ijaza bindal na won la kay di nga gis bindum ko xam ko gis signature bi xamne do fi ci dess nga ne ko yow luy sa tekkal muni la man jël la nané hadith alquran la waye borom ikrama la ma ngi bok ci awliya ullahi bu la sobe ma defal la keman bu la neex nga ne ko yett wi sopil mako jaan mu def ko ba mi sopil mako wurs mu dal koy def ci saati pour tektalena mom hafizul qur'an